Ye mi samo so nga ke ge kan ke mke wola mam se da ke ngoli nga ta kwa ka cha u ta ka wa ta ni ni chu ala ti skola ti ke ka wa san ke a cho he a cha ke ku ya dom kholi a e ke go gu si si a san ta ke a nga ke gong tui ta a san ke mti ma a panga ka ka ta mti ma em se da ke mko pur khara mang he wa koma nga ka wa a nga ya mta ke mani chua yu ya ka ka kwa mta ke ये कि खोट होगा पंगा ओ मुखा थोड़ी ताकि नुस्से खामा कोई मलिका चाचा ककु पंगा ओ हम ताकि तो आ खावा के प्लेटफॉर्म तेरे नाते ने नाम हल्या वहाँ ताकि चाव ता ची थागिसं ता आ चंगा ता मुखा थोड़ी मलिक में ता सो तो कौसं थोड़ी ता आ खावा मलिक करते वन जां आका मला थोड़ी ताकि थोड़ी खामा कोई ओ rupang ajem ha ko ko kem ko ma ke radio x ka fm ko man kai ka wa ake u khwe tsaw hun sin kai mchima apanga ka te tang o khuya gu nga wa e dum dum dum kholya akha sin kai he he kuna tam ko wa tske kwa kwa wa ko kem ko ma ke ko man kai kai ma sa kam ma som